0: اوکے جناب دخیرا
1: اوکے
0: جناب دخیرا راسی ٹیلی فون کال دخیرا پیغام کی شریک اوسه بلا ڈیجیٹ میسج تم کو پیغام درا غلی 0316 2226 22 اور 46 السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام خبر کی جیت کم سے خبر کی جاوید گور سلیم خان کی جو اندے نور پڑک باڈول سو کخلی نو خو جاوید امزان دسی غیب کی جیدہ گور مڑے زان نجور کی جیدہ لکہ خودے دیو بخی سڑے نشترے بس مڑا کنزم خپکی گما کنا گورو جاوید سے تکل کلے خاموشی کے پروگرام ما ورگن کلے کلے خپل خاموشی ما تو س صورت حال باران دے شیو بیگا کنا دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکا باران دزم کی آبادی رو شیرین یار زفتا آباد ایما تم بولے رحمان بابا وسیع خاص صورت حال نور زمنگ پروڈکٹ دی کور تو اڑی دی استعمال کری دی نہیں دی استعمال کری دکھ نے میں نے خبر کا خالی ڈبی جان سارا جمع کا ان شاء اللہ ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے کہنا ممبر ٹیمپیس والا سیرا ٹیمپیس والا سیرا برا لوڑی ٹیمپیس والا سیرا بھی جانے ٹیمپیس کی بگی ہوئی ماشاء اللہ ماں ولا ملا جما دس خلق دیر کو خیا رہے بس بس ولا سے مانا مری بس ماں تو بل جاتا سر برا چاہوں پر خلق بس سے ڈیر ڈیر جو ٹول اور روزگار جمع رہا جمع خیال نہیں دیکھے لگے سڑی چوس کٹا چولی یار جاوید سے وہ اللہ کی جون کی برکت واچو سنگ سنگ پروڈکٹ لیکن مطمئن ہی کریں مطمئن ماشاء اللہ ماشاء

0: بھائی ستاسو د زړه آواز.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے.